ايو کساني باورتان هنوا كاتيك آفرتاني ايمان دارتان مارا كرد لو داد جابون و طلاقتان دان پیش اوي بچنن لايان او هیچ عدو ماوي چان ناويد تا حسابي بوبكن ماوي چاورواني ناويد بو اوي شوب كاد بكسي چي تر لگل وجده هندیک دیاریان پیشکش بکنو بجوانی دستبرداریان ببن.

0: لروجی قیامتش دا فرعون پیش قومو شوین کوتوانی دکویتو انجا دان باتن ناو آگری دوزخ آی چند خراپا و چون جور ویو او شوینی دسن ناوی
1: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود
0: اوانا لم دنيا دان نفرينو دنگو باسي خراب شوينشيان خرا للروجي قيامتش دا بشيان هر دور يلا رحمو بزي خداو اي چند خرابا او بخشيني پيان بخشراوا